توجه شش چهار صفر نو چهار شش پنج پنج سه دو هفت نو سه سه شش صفر هفت شش پنج هفت

Cash find out find. چهار دو هشت دو صفر هفت یک یک صفر چهار چهار صفر هشت یک چهار هشت دو پنج شش دو نو هشت پنج دو چهار هشت پنج پنج شش پنج پنج نو هشت پنج پنج هفت پنج دو